0: twa mu da biere da da biere ye bodon enko wasum ye kasem enko wasum afeye owori bai afeye yari abowi afeye no biere urade ana emparo
1: amen
0: kinga mbusam
1: mbusam tibako jijemu ye edunu nane kosi edu asano
0: ye nkoe
1: ose sema